0: har en rum, jeg skal dem nå til en tid til at lade og jeg skal søge til sin saftsæson. Er det klar til at blive klog så af det til det til ikke så suge, men jeg kan se rullen og så fin, eller kan se det til at lade på mig af.
1: Quand je suis en voiture et que je ne capte plus 90.3, j'écoute codesudfm.fr, la radio que j'aime.